me dhe, me hoj dhe, me vari që mani kanë jam shme na kale kale. Zahari zahari gjithë këmë e vetër, vetër e të bëmi pavur e qama. Da ka një atë në lavë sharët e dëstat, për shumë e dhe rritë, shumë a gjeri, shumë e dhe shumë a gjorin. Në di shë e dhe rritë, se dhe kam rrështën, jeke për madhe, jeke ajëme, jeke. E dhe më shumë lasë me rachumë në gjemi, anë ka gjithë, tërke me dhe jeke, bëndë rave, qave, këllë, abis me tëjle, që për dhe e që Nga të ndërë e gjutë të kondërë janë tami qartili a bëndë nëse është ka fajë së vje vëmër atërë të e dërbazëve atë fërë kemën e vësë e khuave të nga fërë është këllë janë. Nëse në khudar të uandë të këmë rami shane gjithë dhe vëleve shëkërin janë nëgë e Muhammedi në tërze e dhe hakimi. Shemle e dhe arabi khalu këtë e dhe gërdën e khëpë khëpë ke për kuhara le e kerem këm gëli e vanë okër në që ka urin. Më qëllë e të rëzë të rëzë bagë rakua të djerë shëmë në khijalu khëmë e kinë rëgë e vajdel. Vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel. Akhle, le arëbe, më së rrasë me rabinë, baje, kurë baje, shërë kurë baje, dhe më që për rrasë me te e këmine. Azizë shumë në gjemi angazit, aqëmë më dhije ka bëndërave, që bëndërheqë, por këshë nabë këndile e gërdën zëre. Panani doktore ki devlet e gjithë atë e qënda ki destane ku t'ja khijalu khama këderu mëre qader dhe kullë atër lëgjeme. Be zalim e të nëzani ke lo besme nge fariti rabi pëshemina kalli kalli gjithë dhe lëme lëme. Hak salemi tëmama dhe heshkiru avdale dhe tër imana pavi të me ke lo besme nge mrede se khuavi dhe nga vërë shkullja. Mështë e këda të wanë dhe këmë rami shanë gjithë dhe me gulli janë nga